0: زہر نوشین آئے سازم، تو زہر بنائی سی، سنکھیا بنایا سی، میں اس نو مار کے کشتہ بنایا ہے، امرت بنا دیتا ہے، تیت میں کرتا، اینا چیزاں دا میں کرتا، جی تو کرتا ہے تو میں بھی کرتا۔ اقبال نے لمبی چوڑی وارتا لکھے، مختصر میں عرض کراں، خدا بولیا جی میں رات نہ بناندا تے تو دیوا کتھوں بناندا، جی میں مٹی نہ بناندا تو پیالے کتھوں بناندا، جی میں پہاڑی نہ بناندا تو رستے کتھے بناندا، جی میں زمین ہی نہ بناندا تے تو چمن کتھے بنانے سن، تے جی میں پتھر ہی نہ بناندا تو شیشہ کتھوں بنانا سی، تے جی میں سنکھیا ہی نہ بناندا تو کشتہ کتھوں بنانا سی، جی میں تینوں ہی نہ بناندا تو اتنی گلاں کتھوں کرنی سن۔
1: گرو روپ سات سنگ جی فتح پروان کرنے، واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔ اندازن دس یارہ دن تو داس ایک لڑی وار وچار آپ نو سرون کرا رہے ہے، سو در کہا سو گھر کہا، جتبے سرب سمالے واجے نات انیک اسنکھا، کیتے وامن آرے۔ گیانی بھوپندر سنگھ جی تھانو دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج دی شہادت بارے وستار سہت اتہاس دے پنیاں دے چوں بڑے خوش اسلوبی نال سرون کرا رہے سن، صرف ایک نقطہ رکھے میں اگے چلا۔ آد کال تو ست تے ستا دی بنی نہیں ہے، قریبن قریبن ستا ست نو پسند ہی نہیں کر دی رہی، کیونکہ ستا کھڑی چوٹتے ہیں، فریب دے کھڑی ہے، دھوکھے دے کھڑی ہے، دوجے نو جیتن دے کھڑی ہے۔ اس واسطے وقتی طور تے تے جھوٹ جھوٹ جڑا ہے جتدا رہے ہے، جتدا رہے ہے، کئی جھوٹی ہے، رام سچے نے پر کئی نے 14 سال دا بنواس دے ہی دیتا ہے، جھوٹ دی جت دستی پی ہے۔ کنس ظالم ہے، جھوٹا ہے، کرشن ستوادی نے او دے ماتا پتا دیوکی تے باس دیو ستوادی نے، پر کنس نے تے جیل دے چپائی دیتا ہے۔ وقتی طور تے جھوٹ دی جت ہوندی ہے۔ پرہلاد سچ تے کھڑا ہے، ہرناکش جھوٹ تے کھڑا ہے، پر جد پرہلاد نو بکھا پیاسا جیل دے چ رکھیا ہوئے گا، پہاڑاں تو سٹیا ہوئے گا، ترہ ترہ دے تسیے دتے ہونگے، صاف دسدا پیا ہوئے گا، جھوٹ دی جت ہو گئی، جت ہو گئی۔ اسی طریقے دے نال اور اگے چلو، عیسیٰ سچ تے کھڑے نے پر سچ تے سولی تے ٹنگے ہویا ہے، تے جھوٹ تماشا پیا دیکھدا ہے، جھوٹ سنگھاسن تے، جھوٹ سنگھاسن تے بیٹھا ہے، سچ دا رہبر سکرات اونوں زہر دا پیالہ دے کے تڑپا کے مارے آ جا رہے ہیں۔ دسدا ہے وقتی طور تے تے جھوٹ دی جیت ہوندی ہے۔ بابر سنگھاسن تے بیٹھا ہے، گرو نانک بابل دی جیل دے چنے ہیں۔ جہانگیر سنگھاسن تے بیٹھا ہے، دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج تتی توی دے نے۔ جہانگیر سنگھاسن تے بیٹھا ہے، چھویں پادشاہ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج گوالیئر دی جیل دے چ بند نے۔

0: بھائی ویر سنگھ لمے پیا پے جڑے لفظ کہ سنے کہندے بس گرو نانک دے بنن دی لوڑ ہے
1: بن جا دوجے لفظ کہے در ملن دی لوڑ ہے در مل لے در مل لے او در ملن دی لوڑ ہے او دے بنن دی لوڑ ہے
0: او لمے پیا پیا کہندا جی کی کراں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا ہاں آکھو ساتھ میں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا ہاں کی کراں بھائی ویر سینی کہندے بسترے دے اتے ہی من کر کے گرو نانک دی شرنی پہ جائے ہو سکے دھیان تر واہگرو واہگرو جپنا آرمب کر دے دھیان تر کے واہگرو واہگرو جپنا آرمب کر دے اگوں بھائی ویر سنگھ نے کیا تے کیڑا دکان تے جانا تے کیڑا کارخانے جانا تے کیڑا کام کار دے جانا بسترے دے ہی ہے نا اینوں نیگیٹو کیوں لینا پوزیٹو لے بیڈ تے ہی ہے نا اگلے لفظ کہے ایک تے آکھیا بھی گرو نانک دا بن جا ہو سکے گرو نانک دا دھیان کر لے بھائی گرو جپنا آرمب کر دے تے اگلے لفظ کہے واہگرو واہگرو جپن وچ دن رات جٹ جا آکھو سات
1: جٹ جا کہڑے جانا کہ جبی جا بس ٹٹ کے جبی
0: دھیان دھر کے گرو نانک
1: او بخشن دے تو جدو لمے پیا پیا واہگرو جپی جائے گا او بخشن دے
0: کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں آخرلے ویلے چند حاضری لائی تینوں بابے نانک دی گود وچ لے جاوے آکھو ستنام
1: چھڑ دے فکر چھڑ دے چنتا
0: واہگرو نام دی آرادھنا آرمب کر دے میری ایک گل دھیان نال سنیو
1: روز منگو
0: سی پیارے میل جنا ملیا تیرا
1: دگیا پیا بندہ ٹٹھا پیا سب

کچھ ولو چھڈیا پیا پاور ختم ایک ویکھو بخشیا آ گیا چک کے رکھ دیتا آخو سادن اودی جڑی اندرلی ڈگی پی ساری چک کے رکھ دیتا اینی لوڑ ہے رنگیاں دی سنگ بال میں لگا جا تو کیڑا کارخانے جانا ہے تو کیڑا کتے جانا لما پیا ارادنا واہگرو شبد ہی گرو نانک دا دھیان تر کے جٹ جا دن رات واہگرو دی ارادنا رمب کر دے بابا نانک میر دے گھر وچ آ گئے تینوں ہو سکدا ہے ہن وی اپنی گود وچ تینوں لے سکدے آکھو ستنام

سات اٹھ دن بیتے بھائی ویر سنگھ جی لکھ دے پڑھ سکتا کوئی نہیں وہ اگے آ کے لکھ دے کہندے بھائی ویر سنگھ کہندے مینوں سپنا آیا بھائی ویر سنگھ کہندے مینوں سپنا آیا کی سپنا آیا بھائی ویر سنگھ کہندے مینوں سپنا آیا بھی میں دربار صاحب دی پرکرما چ جا رہا ہوں سپنا آیا کہندے تو پنجنی بیری کول یہ سپنا دیکھ رہے بھائی ویر تو پنجنی بیری کول مینوں اسے متر دی روح ملی پرکرما چ روح ملی کہندے میں سپنا ویکھ رہا بھائی ویر سنگھ کہندے تے کہندے میں آکھیا او تو کتھے کہندا بھائی ویر سنگھ جی جیڑا کھیرلے ویلے مینوں واہگرو دی ایک پاور پیدا کر کے جپن دا سہارا گرو نانک دا او راہ وکھایو او دا صدقہ مینوں گرو رام داس جی اپنے چرنا چ جگہ دیتی سپنا

پورے لفظ یہ ہے کہ وہ روح کہندی تواڈے دتے رستے نے میرے تے دے میر کر کے مینو گرو رام داس نے اپنے در تے سد لیا. بھائی ویر سنگھ کہندے ہے سپنا سی تے میری اکھ کھلی سپنا ٹوٹیا. کہندے سب تو پہلے میں گھڑی دے ٹائم ویکھیا تے اے لکھیا جی انہوں نے اپنی کتاباں وچ کہندے سوا ایک وجا سی رات دا. ہلو سنے ہو سوا ایک وجا کہندے اے سپنا ویکھ کے گرو رام داس دے گھر اودی روح مینوں ملی ہے. بڑی کمائی بندگی والے بہت بندگی پائی نے. چلو انہاں دی اپنی روٹین سی انے کے بجے اٹھن دی دربار صاحب جانا اشنان پانی کر کے تے مکھ تے اج کپڑا لے کے رکھ دے. بھائی ویر سنگھ جی دربار صاحب اج کپڑا لے کے رکھنا کیوں؟ کیونکہ دنیا ستکار بودھ کردی سی کوشچن پوچھتی سی تے بھائی صاحب کہندے وی گرو رام داس دے در تے تے گناہ بخشان آیا مینوں کوئی پچھانے نہ میں اپنا رس لے دا. آخو سر وہ رس لین واسطے کپڑا رکھنا مینوں کوئی پچھان نہ لا. بھائی ویر سنگھ لکھدے وی میں جدو لارنس روڈ انہاں دا گھر سی واپس آیا اپنے گھر سوا سو ساڑھے سات گھر آدھے سے ایتھے انہوں دی پریس سی ادھر گھر سی ہوں بھی جانے تھی بھائی ویر سنگھ کہندے جدوں گھر میں آیا رات ہی مینوں کڑکتی پئی سی کہندے میں ایک بھائی ویر سنگھ جی کول وی جڑے وی نال پیار والیاں روحاں ہوندیاں کہندے میں ایک شریر نوں بھیجیا میرے بچپن دے متر دا ایڈریس سی او دے گھر جا تے پتہ کر کے آ او دا کی حال ہے. بھائی صاحب لکھدے کہندے جنوں میں بھیجیا او دے گھر جا حال چال پوچھ کے آ سارا کہندے او جدوں گیا تے او دی گھر والی او دا پروار کی کہندا جی انہاں دی ڈیتھ ہو گئی ہے. بھائی صاحب نے کہا سی پورا ویروا لے کے آنا انہیں اسی طرح پوچھا جی کنے وجے ہوئی کہندے رات سوا ایک وجے ہوئی. یہ انبھو بھائی ویر سنگھ اپنا انبھو لکھدے ہیں کہندے میرا انبھو کہندا ایک پندرہ سپنا آ رہے ہیں ایک پندرہ ہی ڈیتھ ہو رہی ہے کہندے مینو واقعی انج لگتا ہے بھائی گلتیاں تے اودیاں بہت پر کھیرلے ویلے وی جڑا گرو نانک دا دھیان تر کے واہگرو شبد وچ جٹ گیا انج لگدا وی سپنے دا ٹائم تے واقعی چولا بدلن دا ٹائم اک ہون کر کے لگدا واقعی او سپنا سپنا نہیں سی حقیقت ہی سی گرو نانک نے چرنا چ جگہ دے دتی. گج کے آکھو ساتھ